0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Туркия.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. مسرت داریم از اینکه با تقدیم برنامه‌های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان‌های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می‌کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که انتظار دارد جنگ میان ایران و امریکا بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر پایان یابد و مدعی شد که تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ حکومت ایران را درمانده توصیف کرد و تهران را متهم ساخت که تلاش میکند بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارد. رئیس جمهور امریکا همچنین گفت واشنگتن برای آغاز مذاکرات جدید هسته‌ای اقدامی انجام نداده است، اما در عین حال احتمال برگزاری مذاکرات را رد نکرده و راه را برای گفتگو باز گذاشت. ترامپ همچنین مدعی شد که حملات امریکا 9 نفتکش ایرانی را از فعالیت خارج کرده است. ترکیه و 7 کشور دیگر از تصمیم بریتانیا برای ممنوع کردن واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی حمایت کردند. این 8 کشور همچنین از محدود کردن خدمات مرتبط با شهرک‌ها و اعمال محدودیت‌های تجارتی بیشتر بر کالاهای تولید شده در این شهرک‌ها حمایت می‌کنند. وزیران امور خارجه این کشورها در بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند در برابر سیاست‌های اسرائیل که به گسترش شهرک‌های غیرقانونی ادامه می‌دهد، اقدام‌های مشخص انجام دهند. این کشورها همچنین بر تعهد خود به راه حل دو کشوری تاکید کردند. راه حلی که به باور آنها تنها راه عملی برای دستیابی به صلح پایدار است و بر تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 4 جون سال 1967 به پایتختی قدس شرقی استوار است. روسیه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح درباره جنگ اوکراین به زودی از سر گرفته شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت اداره سیاسی تایید شده برای بازگرداندن مذاکرات به مسیر اصلی وجود دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد ایجاد یک خریطه برای دستیابی به یک توافق قابل قبول برای هر دو طرف را مطرح کرد. پسکوف تایید کرد که موسکو جزئیات راه حل را

0: در اختیار افکار عمومی قرار نخواهد داد، اما افزود که روسیه در پشت پرده با واشنگتن در تماس است. پسکوف پس از گفتگوی تلفنی رسانه‌ای جمهور آمریکا و روسیه گفت امیدواریم مذاکرات در آینده قابل پیش بینی اثر گرفته شود. سازمان بین المللی مهاجرت IOM با هشدار درباره وخیمتر شدن وضعیت امنیتی در سودان اعلام کرد که بیش از 4500 نفر در ایالت‌های دارفور شمالی و نیل آبی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. در دارفور شمالی از 3 تا 6 سپتامبر حدود 1275 نفر از قریه‌های خود فرار کرده و برخی از آنان به کشور همسایه چاد رفتند. در نیل آبی نیز تنها در یک روز حدود 3315 نفر از قریه‌های مختلف بیجا شدند. IOM وضعیت را متشنج و بسیار بی‌ثبات توصیف کرد. از زمان آغاز جنگ داخلی سودان در اپریل سال 2023 تا کنون ده‌ها هزار تن جان باخته و 13 میلیون نفر بیجا شدند. و خبر آخری که اپل نخستین مدل تاشونده آیفون 2 را معرفی کرد و اعلام نمود که این دستگاه با هیچ یک از محصولات قبلی این شرکت شباهت ندارد. هنگامی که دستگاه باز می شود، یک صفحه نمایش بزرگ 7.6 اینچی نمایان می شود که با یک قاب تیتانیومی در سطح صنایع هوافضایی احاطه شده و 50% از صفحه نمایش آیفون 18 پرو مکس بزرگتر است. این دستگاه همچنین با یک کمره فوژن با وضوح 48 مگاپیکسل و قابلیت ثبت ویدیوی 4K با سرعت 120 فریم در ثانیه مجهز است. آیفون 2 با استفاده از جدیدترین محافظ سرامیک شیل در برابر آب و گرد و غبار نیز مقاوم است. قیمت ابتدایی این دستگاه $2000 اعلام شده و پیش فروش آن از 16 اکتبر آغاز خواهد شد.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
13: Da Turkiye Radio da.
14: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایانه.
15: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
0: Dipleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
19: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboruva glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

سفرنامه. شنوندگان عزیز، من سیران هستم. در این بخش از برنامه پس از مراسم عروسی الیف، سفرم را با کشف کوچک اما پرمعنا ادامه می دهم. برای بازدید از مکانهایی که می توان در یک روز از انقره به آن سفر کرد، خانم گنش همراهیم را پذیرفت. به این ترتیب ابتدا به قزلجهمام و سپس به طرف سفرانبولو راهی شدیم. در طول مسیر، در هر مکانی که بازدید کردیم، دانش گسترده خانم گنش برایم راهنمای گرانبهایی بود. با توضیحات او، مکانهایی که می دیدیم تنها منظره ساده نبودند، بلکه به داستانهایی از گذشته فرهنگ و طبیعت تبدیل می شدند. هنگامی که در سردی صبح سوار موتر شدیم، دور شدن از ترافیک از ازدحام انقره باعث آرامش قلبمان شد. جاده هایی که در میان طیف های گوناگون سبز پیش می خوردند، گویی ما را به پناهگاه آرام دعوت می کردند. وقتی به قزلجهمام رسیدیم، شهر با سکوت دلنشین از ما استقبال کرد. خانم گنش با لبخند گفت قزلجهمام با آبهای گرم معدنی و جنگل‌هایش شناخته شده است. سیران، اینجا نه تنها به خاطر چشمه‌های آب گرم، بلکه نسبت پارک ملیش نیز مشهور است. در پارک ملی سوخسو، عقاب‌ها، شاهین‌ها و گیاهان نایاب بسیار زندگی می‌کنند. اینجا بهشت طبیعت دوستان است. ما ابتدا به سوی آب‌های شفابخش رفتیم. وقتی در کنار حوضی نشستیم که بخار به آرامی از آن بلند می‌شد، گرمایی که بر تن من نشست، همه خستگی را از عضلات من بیرون کشید. با چشمان بسته تنها صدای آرام آب و آواز پرندگان به گوش می‌رسید. خانم گنش گفت: می‌دانی تاریخ این آب‌ها به دوران‌های بسیار دور باز می‌گردد. در زمان عثمانی هم مردم برای درمان به اینجا می آمدند. می گویند از روماتیسم گرفته تا بیماری های پوستی، این آبها برای بسیاری از دردها مفید بودند. وقتی گرمای آب بر پوستم نشست، واقعا خستگی راه از تنم بیرون رفت. احساسی که آن لحظه داشتم را به راحتی نمی توان توصیف کرد. نزدیک ظهر به راه ادامه دادیم و چند ساعت بعد به سفرانبولو رسیدیم. هنگامی که وارد شهر شدیم، خانه های با دیوارهای سفید و پنجره های چوبی که در دو سوی کوچه های سنگفرش شده قرار داشتند، از ما استقبال کردند. هر کدام از این خانه ها گویی داستانی از گذشته با خود داشتند. این خانه های عنعنوی که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند، از بهترین نمونه های زندگی شهری در دوران عثمانی هستند. در کوچه های باری قدم زدیم. گل هایی که از پنجره ها آویزان بودند و صداهایی که از صحن های سنگی به گوش می رسید، حس می داد که در دنیای هستم که زمان در آن آهسته می گذرد. در یک قهوه خانه توقف کردیم و خانم گنش رمز نام سفرانبولو را برایم توضیح داد. سفرانبولو نام خود را از زعفرانی که در این منطقه پرورش داده می شود گرفته شده است. زعفران یکی از ارزشمندترین مصالحات دنیاست و فقط در چند نقطه محدود از جهان کشت می شود. برای به دست آوردن تنها یک کیلوگرم زعفران باید صدها هزار گل برداشت شود. به همین دلیل زعفران به اندازه طلا با ارزش است. در دوره عثمانی، سفرانبولو یکی از ایستگاه‌های مهم در مسیرهای کاروانی بود. زعفرانی که اینجا تولید می‌شد، از همین مسیرها به شهرهای اطراف فرستاده می‌شد و ارزش و شهرت منطقه را افزایش می‌داد. سپس با هم به مزرعه زعفران رفتیم. کارگرانی که در میان گل‌های بنفش خم شده بودند، گل‌ها را دانه دانه با دست می‌چیدند. پرچم‌های ظریف سرخ درون گلها به گرانبهاترین مصالح دنیا تبدیل می شد. عطر زعفران که در خاک
نشسته بود و رنگ بنفش گلها که زیر نور خورشید می درخشید صحنه شگفت انگیز را پیش چشمانم پدید آورد. من غرق تماشای این منظره شده بودم که خانم گونش ادامه داد. زعفران فقط برای طعم و رنگ غذا نیست سیران. در داروسازی و لوازم آرایشی هم از آن استفاده می شود. این سرزمین های آناتولی قرن هاست که به انسان ها هم زیبایی و هم سلامتی می بخشد. هنگام عصر از تپه بلند شهر سفرانبولو را نظاره کردیم. سرخی غروب بر پنجره های خانه های تاریخی می تابید و گوی نوری از گذشته از دل پنجره ها و بیرون می تابید. شنوندگان عزیز، پس از آرامش در آبهای شفابخش قزلجهمام و دیدار با تاریخ و طبیعت در خانه های عنعنوی و مزاری زعفران سفرانبولو با دل پر از آرامش به انقره بازگشتم. در بخش بعدی با کشفهای جدید از قلب پایتخت دوباره در کنار شما خواهم بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، بخش فارسی TRT. امروز جمعه 11 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 20 شهریور سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکس

و 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اوبدوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های موزیکال حرف و ترانه و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

0: سرخط خبرها، یادداشت تفاهم همکاری میان ترکیه و ایتالیا امضا شد. ابراهیم کالون با رئیس مجلس عراق دیدار کرد. اختلاف در شورای امنیت درباره بازگشت تحریم‌های ایران. الجزایر روابط خود با امارات را قطع کرد و حریم هوایی خود را بست. و شروع امیدوار کننده فنرباخچه در لیگ قهرمانان اروپا. مشروع اخبار. یادداشت تفاهم همکاری میان ترکیه و ایتالیا به امضای وداد اشکان وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه و مارینا الویرا کالدرون وزیر کار و سیاست‌های اجتماعی ایتالیا رسید. بر اساس بیانیه وزارتخانه، اشکان که برای انجام دیدارهای مختلف و شرکت در برنامه‌ها به روم پایتخت ایتالیا سفر کرده است، با همتای خود مارینا الویرا کالدرون دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار توسعه همکاری میان دو کشور در زمینه‌های زندگی کاری، اشتغال، آموزش حرفه‌ای و تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. اشکان وزیر کار ترکیه با بیان اینکه به لطف تلاش‌های فداکارانه و فشرده هیئت‌های فنی این روند در مدت کوتاهی به نتیجه ملموس منجر شده است، اظهار کرد که از روند مثبت روابط ترکیه با ایتالیا، متحد ترکیه در ناتو و شریک راهبردی آن در همه زمینه‌ها و بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و تماس‌های نزدیک در سطح عالی خرسند است. ابراهیم کالون رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت با عقیله صالح رئیس مجلس نمایندگان لیبی و محمد تکال رئیس شورای عالی دولت این کشور دیدار کرد. ابراهیم کالون همچنین با رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در آنکارا با هیبت هلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز دیدار کرد. در این دیدار که در آن موضوعات منطقه‌ای و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت، گام‌های توسعه همکاری میان دو کشور به ویژه در حوزه امنیت و حل و فصل مسائل مورد ارزیابی قرار گرفت. در این دیدار درباره سازوکارهای همکاری که در خدمت منافع مشترک دو کشور باشد و از امنیت و ثبات منطقه‌ای حمایت کند گفتگو شده است. هلبوسی بار دیگر حمایت خود را از روند ترکیه آری از تروریسم که ترکیه در حال پیگیری است اعلام کرد و اظهار داشت که موفقیت این روند پیامدهای مهمی برای سراسر منطقه به همراه خواهد داشت. اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه در نشستی درباره اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و اجرای سازوکار اسنپ‌بک در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کردند. روسیه اعلام کرد که از نظر این کشور سازوکار بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران که در قطعنامه 2231 پیش بینی شده بود به دلایل حقوقی و رویه‌ای فعال نشده است. نماینده روسی همچنین خواستار رأی‌گیری رویه‌ای برای جلوگیری از ارائه گزارش درباره کمیته تحریم‌های 1737 شد و گفت قطعنامه 2231 در 18 اکتبر 2025 منقضی شده و موضوع مرتبط با منع شایع نیز در همان تاریخ از فهرست موضوعات فعال شورای امنیت خارج شده است. چین نیز با حمایت از این موضع اعلام کرد که به باور پکن ریاست شورای امنیت اختیار تهیه یا ارائه گزارش‌های 90 روزه در این زمینه را ندارد. نماینده چین هشدار داد که ادامه اختلاف‌ها بر سر بازگشت تحریم‌ها می‌تواند شکاف در شورای امنیت را عمیق‌تر کرده و تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل سیاسی و دیپلماتیک را دشوارتر کند. در مقابل بریتانیا، فرانسه و آمریکا تأکید کردند که روند بازگشت تحریم‌ها مطابق با قطعنامه 2231 انجام شده است. نماینده بریتانیا گفت لندن به همراه فرانسه و آلمان سازوکار اسنپ‌بک را به دلیل آنچه عدم اجرای قابل توجه تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته‌ای 2015 خواند فعال کرده و این روند در 28 سپتامبر 2025 تکمیل شده است. نماینده فرانسه نیز اعلام کرد که از دید پاریس با بازگشت قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت مأموریت کمیته مربوط به برای ارائه گزارش‌های دوره 90 روزه نیز احیا شده است. نماینده آمریکا نیز بر ادامه فعالیت کمیته 1737 تاکید کرد و به ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای تعهدات پادمانی ایران اشاره کرد. در پایان شورای امنیت با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع دستور کار موقت نشست را تصویب کرد و پیشنهاد روسیه و چین برای متوقف کردن بررسی موضوع پذیرفته نشد. بر اساس مقررات شورای امنیت سازمان ملل، رأی‌گیری‌های رویه‌ای مشمول حق وتوی اعضای دائم نیست و برای تصویب دست کم به 9 رأی موافق نیاز دارد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، دوباره هشدار داد در صورت حمله ایران به اسرائیل، پاسخ این کشور می‌تواند شامل هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی انرژی ایران نیز باشد. کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، بار دیگر هشدار داد در صورت انجام حمله‌ای از سوی ایران علیه اسرائیل، تأسیسات انرژی ایران ممکن است هدف قرار بگیرد. وی در یک پیام ویدئویی ضبط شده گفت با توجه به احتمال اینکه ایران تصمیم به اقدام علیه اسرائیل بگیرد، بار دیگر هشدار خود را به رهبران ایران تکرار می‌کنم. وی افزود هر گونه حمله به اسرائیل با هر دلیلی و از هر مکانی با پاسخی شدید روبرو خواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل گفت این پاسخ می‌تواند شامل حمله به تأسیسات حیاتی انرژی ایران نیز باشد. کاتس همچنین اعلام کرد ارتش اسرائیل بر اساس دستورات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، برای اجرای چنین مأموریتی آماده است. این اظهارات یک هفته پس از آن مطرح شد که کاتس هشدار مشابهی خطاب به ایران صادر کرده بود. وی هفته گذشته گفته بود ایران در نتیجه فشارهای آمریکا با فشار اقتصادی شدید و خفه کننده مواجه است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته است که واشنگتن تا حدی به دلیل انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر به طور کامل به ایران حمله نمی‌کند و پیش‌بینی کرده است که جنگ ممکن است پس از برگزاری انتخابات یا حتی زودتر پایان یابد. ترامپ در یک مصاحبه در پاسخ به پرسشی درباره درخواست‌ها برای تشدید حملات نظامی آمریکا علیه ایران به انتخابات پیش رو اشاره کرد. او گفت ممکن است در زمان رأی‌گیری آمریکایی‌ها در انتخابات میان دوره‌ای درگیری پایان یافته باشد. مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی طرح‌هایی برای ساخت 1670 واحد مسکونی جدید در شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی هستند. این خبر را کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی فلسطین اعلام کرده است. این کمیسیون گفت این طرح‌ها اندکی پس از آن مطرح شدند که 12 کشور غربی محدودیت‌های تجاری بر محصولات شهرک‌های غیرقانونی اعمال کردند و از اسرائیل خواستند گسترش شهرک‌سازی را متوقف کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پیش از دیدار با مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، گفت کانادا یک بسته بسیار مهم پدافند هوایی و همچنین حمایت از صنعت انرژی اوکراین ارائه خواهد کرد. زلنسکی گفت این بسته پدافند هوایی حیاتی است، اما جزئیاتی درباره این کمک یا حمایت برنامه‌ریزی شده کانادا از بخش انرژی ارائه نکرد. کانادا از زمان حمله روسیه در فوریه 2022 تا کنون در مجموع بیش از 18.5 میلیارد دلار به اوکراین کمک متعهد شده است که شامل 6.1 میلیارد دلار کمک نظامی نیز می شود. امارات متحده عربی اعلام کرد امیدوار است تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک با ابوظبی موقت باشد. این در حالی است که الجزایر تصمیم گرفته است از امروز 11 سپتامبر حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای غیر نظامی و نظامی ثبت شده در امارات ببندد. وزارت امور خارجه امارات گفت این کشور همچنان به تقویت روابط با همه کشورها و ترویج تفاهم، همکاری و رفاه مشترک متعهد است. این وزارتخانه اعلام کرد امیدوار است تصمیم الجزایر موقت باشد و آنچه را روابط برادرانه میان دو ملت خواند حفظ کند. فنرباخچه در نخستین دیدار خود در مرحله لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه خانگیش در استانبول مقابل روم به تساوی 1-1 رسید. تیم فوتبال فنرباهچه که پس از 18 سال بار دیگر به مرحله اصلی لیگ قهرمانان اروپا بازگشته است، ابتدا با گل برایان کریستانته از روم عقب افتاد، اما آرچی براون پیش از پایان نیمه نخست گل تساوی تیم میزبان را به ثمر رساند. فنرباخشه در ادامه برای رسیدن به گل پیروزی تلاش کرد، اما این دیدار با نتیجه 1-1 به پایان رسید. این تیم در دیدار بعدی خود در لیگ قهرمانان اروپا 14 اکتبر مهمان آستون ویلا خواهد بود. صدای ما را از آنکارا و از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. شنوندگان گرامی، توجه شما را به ادامه برنامه جلب می کنم با ترانه دایانامام از امیرجان ایرک.

شنونده های خوب و مهربون حرف و ترانه، سلام. در این لحظه در هر کجای دنیا که هستید و صدای ما را از ترکیه میشنوید، امیدوارم حالتون خوب باشه. فصل جدیدی از حرف و ترانه دوباره با شماست. باز هم جمعه هر هفته میام تا با چند دقیقه حرف، چند ترانه و شاید چند جمله بتونم حال دلتون رو خوب کنم. سالها توی این برنامه از موسیقی ترکیه براتون میگم و ترانه هایی رو با هم میشنویم که هر کدوم گوشه ای از احساس و زندگی مردم این سرزمین رو با خودشون دارن. امروز میخوام از چیزایی حرف بزنم که شاید درست مثل یه ترانه خوب با گذشت زمان نه تنها قدیمی نمیشن، بلکه معنای بیشتری پیدا میکنن. با من باشین که امروزم مثل همه اون جمعه هایی که صدای من رو از رادیوهاتون میشنیدین، حرفای زیادی برای گفتن دارم.

گاهی یه ترانه رو سالها پیش شنیدیم. اون روز فقط ملودیش رو دوست داشتیم. سالها بعد دوباره همون ترانه پخش میشه و ناگهان میبینیم که کلماتش رو جور دیگه ای میفهمیم. ترانه همون ترانه است. این ماییم که دیگه

زبان ترکی جمله زیبایی هست. بازی شرکلار اسکیماز. یعنی بعضی ترانه ها قدیمی نمیشن. شاید چون ترانه خوب فقط متعلق به زمانی نیست که ساخته شده. هر نسل میتونه بخشی از خودش رو در اون پیدا کنه. برای همینه که در ترکیه هنوز ترانه هایی که دهه ها از تولدشون گذشته در یک شب تابستونی توی ماشین، توی یک کافه یا دور یه میز دوباره شنیده میشن و هنوز کسی با شنیدنشون آروم زیر لب همراهی میکنه.

بعضی ها هیچ وقت قدیمی نمیشن. ممکنه سالها از آشناییمون با اونا گذشته باشه، اما حضورشون هنوز هم همون حس آشنایی عمد رو داره. دوستی های قدیمی، اعضای خانواده، کسایی که لازم نیست هر روز ببینیمشون تا بدونیم جایی در زندگی ما دارن. شاید ارزش بعضی رابطه ها رو هم فقط زمان میتونه نشون بده.

ما معمولاً از گذشته میترسیم، از اینکه چیزی تموم بشه، کسی دور بشه، شهری تغییر کنه یا خودمون دیگه شبیه گذشته نباشیم. اما زمان فقط از ما نمیگیره، گاهی اضافه میکنه. به یه خاطره معنا، به یه دوستی عمق و به یه ترانه داستانی تازه.

یه آهنگ قدیمی ترکی رو تصور کنید که ناگهان از رادیو پخش میشه. چند ثانیه کافیه. شاید شما رو به یه خیابون ببره، به یه سفر، به یه تابستون، به یه نفر یا حتی به نسخه ای از خودتون که سالهاست ندیدین. این شاید یکی از زیباترین قدرت‌های موسیقی باشه. زمان رو به عقب بر نمی‌گردونه، اما برای چند دقیقه اجازه میده دوباره اون رو احساس کنی. گاهی هم یه ترانه درست در لحظه‌ای وارد زندگی ما میشه که به اون نیاز داریم. نه خواننده ما رو میشناسه، نه ترانه برای ما نوشته شده، اما یه جملهش چنان به زندگی ما نزدیکه که فکر میکنیم کسی از حال دلمون خبر داشته. شاید برای همینه که بعضی ترانه ها رو فقط گوش نمیکنیم، اونها رو زندگی میکنیم.

حالا که به پایان برنامه نزدیک میشیم، شاید بد نباشه امروز یه چیزی رو با خودمون ببریم. لازم نیست هر چیزی که از اون سالها گذشته کنار گذاشته بشه. بعضی خاطره ها، بعضی دوستی ها، بعضی جمله ها و البته بعضی ترانه ها. هرچه زمان میگذره بیشتر میفهمیم چرا باید نگهشون میداشتیم.

به پایان حرف و ترانه امروز رسیدیم. اگه در میون آهنگایی که امروز شنیدین یکی شما رو به سالی، شهری یا آدمی برد که مدتها بود به اون فکر نکرده بودین، میتونم بگم حرف و ترانه کار خودش رو کرده. شما رو برای دقایقی به یه دنیای دیگه برده. شایدم حال دلتون رو خوب کرده.

تا حرف و ترانه ای دیگه روزهاتون پر از صداهایی که شنیدنشون حال دلتون رو خوب میکنه. تا اون موقع خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره یکی از نقاط عطف مهم در مسیر کاهش وابستگی خارجی ترکیه در حوزه انرژی صحبت کنیم. نقطه عطفی که خبرهای امیدبخش از اون این بار از دیاربکر خواهد رسید. گاز و نفت شیل که قراره با روش‌های غیر متعارف استخراج بشند، نه تنها می‌تونن معادلات منطقه

بلکه معادلهی بسیار بزرگتر رو نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار بدن. کارشناسان معتقدند تجربه و دانش فنی که در این منطقه به دست خواهد اومد میتونه در آینده روند فعالیت‌ها در دیگر مناطق رو هم سرعت ببخشه. دیاربکر برای بهره برداری از یکی از مهمترین ذخایر تاریخ جمهوری ترکیه کار آغاز شده. آلپارسلان بایراکتار وزیر انرژی ترکیه در این باره جمله مهمی داره. اون میگه با منطقه‌ای که در دیاربکر با استفاده از روش‌های غیر متعارف در اون به دنبال نفت هستیم، میتونیم ظرفیت گابار رو 2 حتی 3 برابر کنیم. پروفسور گورکان کومبارولو عضو هیئت علمی دانشگاه بوازیچی و از نخستین کارشناسانی که توجه رو به ذخایر بسیار بزرگ موجود در سازند داداش و همچنین دیاربکر جلب کرده، معتقد روند جدید از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. پروفسور کومبارولو ابتدا توضیحی درباره مفهوم روش‌های غیر متعارف ارائه میده. او این روش رو اینطوری خلاصه میکنه: استخراج هیدروکربن‌هایی که در سنگ‌ها یا لایه‌های ماسه‌ای نفوذناپذیر محبوس شدند و با حفاری عمودی متعارف به طور طبیعی به سطح زمین نمی‌رسند، از طریق حفاری افقی و شکست هیدرولیکی. اون تأکید میکنه که این فرایند به مهندسی بسیار پیشرفته و فناوری سطح بالا نیاز داره و در همین زمینه توافقنامه های همکاری امضا شده در سال گذشته میان شرکت نفت ترکیه TPAO و شرکت های آمریکایی رو یادآور میشه. به گفته که پروفسور کومبارولو، در چارچوب این توافق‌ها شرکت‌های ترکیه‌ای و آمریکایی در منطقه در کنار یکدیگر فعالیت خواهند کرد. اون میگه استخراج گاز و نفت شیل در دیاربکر با روش‌های غیر متعارف صرفاً یک مسئله انرژی نیست. ما درباره یک فناوری راهبردی صحبت می‌کنیم. در نهایت شرکت‌های ترکیه‌ای هم این فناوری رو از شرکای آمریکایی خودشون خواهند آموخت و دانش و تجربه فنی اونها افزایش خواهد یافت. به این ترتیب در سال‌های آینده خواهیم تونست برای فعالیت در مناطق دیگه این بار خودمون مستقیماً گام‌های لازم رو برداریم. کومبارولو یادآوری میکنه که آمریکا با استفاده از روش‌های مورد بحث در زمینه که اکتشاف، استخراج و ذخیره‌سازی به ذخایر بسیار قابل توجهی از گاز شیل دست یافته و اکنون به یک صادرکننده خالص تبدیل شده. اون همچنین میگه در محدوده‌ای که با عنوان سازند داداش شناخته میشه، از ذخایر عظیم سخن گفته میشه که با در نظر گرفتن میزان مصرف کنونی ترکیه میشه معادل 4 تا 5 سال مصرف گاز طبیعی و 12 تا 13 سال مصرف نفت خام این کشور باشه. کومبارولو معتقده ترکیه هم با تدوین و اجرای یک نقشه راه صحیح میتونه روندی مشابه رو طی کنه. به گفته اون ذخایر موجود در این منطقه نه تنها برای تأمین نیازهای بازار داخلی اهمیت دارند، بلکه میتونن به هدف ترکیه برای تبدیل شدن به یک مرکز انرژی هم کمک کنن. پروفسور گورکان کومبارولو در این بخش به نکته مهم دیگه اشاره میکنه و میگه تولید نفت شیل در مقایسه با روش‌های متعارف میتونه پسماند بیشتری ایجاد کنه. با این حال اون تاکید میکنه که این مسئله هم با اتخاذ تدابیر لازم و استفاده از راهکارهایی مثل تأسیسات ویژه تصفیه قابل مدیریته. کومبارولو در پایان میگه انجمن بین‌المللی اقتصاد انرژی رویداد مهمی رو در آنتالیا برگزار خواهد کرد که این موضوع نیز در دستور کار اون قرار داره. در این نشست که ماه نوامبر برگزار میشه، چهره‌های برجسته‌ای از 38 کشور حضور خواهند داشت. موضوعاتی مثل گذار انرژی، تحولات فناوری، تجارت کربن و حمل و نقل برقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این رویداد میتونه زمینه که شکل گیری روندی بسیار مفید برای بررسی اقداماتی باشه که هم ترکیه و هم دیگر کشورهایی که در این مسیر حرکت می کنند قادر به انجام اون هستند.

سرخط خبرها یادداشت تفاهم همکاری میان ترکیه و ایتالیا امضا شد. ابراهیم کالون با رئیس مجلس عراق دیدار کرد. اختلاف در شورای امنیت درباره بازگشت تحریم‌های ایران. الجزایر روابط خود با امارات را قطع کرد و حریم هوایی خود را بست. و شروع امیدوارکننده فنرباهچه در لیگ قهرمانان اروپا. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.

0: Afflet Zari i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
5: پتر شیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
7: اینج رادیو وچا ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیت بلیر Türkiye'nin TETİ radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラスオットナトルキエ。
2: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
3: イッツトルキエハンギアラジオや。
14: オブデラジオグラストルキエ。
13: トルキエウネラジオソ。
14: ブラストルキエニンセシラジオソ。

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از اینکه با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبیکی ادامه پیدا می‌کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که واشنگتن به دلیل انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر حمله تمام عیار علیه ایران در راهی نکرده است و پیش بینی کرد که جنگ پس از انتخابات و حتی ممکن زودتر از آن پایان یابد. ترامپ در یک مصاحبه در پاسخ به پرسشی درباره درخواست‌ها برای تشدید عملیات نظامی امریکا علیه ایران به انتخابات پیشرو اشاره کرده و گفت که ممکن است جنگ تا زمان رأی دادن آمریکایی‌ها در انتخابات میاندوره‌ای پایان یافته باشد. کمیسیون مبارزه با دیوار حائل و شهرک‌های یهودی نشین وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد که مقام‌های اسرائیلی طرح ساخت 1670 واحد مسکونی جدید را در شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی بررسی کردند. این طرح اندکی پس از آن مطرح شد که 12 کشور غربی محدودیت‌های تجارتی بر کالاهای شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی وضع کرده و از اسرائیل خواستند توسعه این شهرک‌ها را متوقف کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کانادا یک بسته بسیار مهم دفاع هوایی و همچنان حمایت‌های برای بخش انرژی اوکراین فراهم خواهد کرد. زلنسکی جزئیات این بسته را اعلام نکرده اما تاکید کرد که کمک‌های دفاع هوایی برای اوکراین حیاتی است. کانادا از زمان آغاز حملات روسیه در فوریه سال 2022 بیش از 18.5 میلیارد دلار کمک به اوکراین تعهد کرده است که 6.1 میلیارد دلار آن کمک نظامی است. ابوظبی اعلام کرد که امیدوار است تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک موقتی باشد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که الجزایر اعلام کرده از 11 سپتامبر حریم هوایی خود را بر روی طیاره‌های ملکی و نظامی ثبت شده در امارات متحده عربی خواهد بست. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که همچنان به تقویت روابط خود با همه کشورها و ترویج تفاهم متقابل، همکاری و رفاه مشترک متحد است. در این بیانیه ابراز امیدواری شده است که تصمیم الجزایر موقتی باشد و پیوندهای برادری میان مردم دو کشور حفظ شود. و خبر آخری که بر اساس معلومات منابع امنیتی ابراهیم کالن رئیس سازمان استخبارات ملی ترکیه در انقره با هیبت حلبوسی رئیس مجلس نمایندگان عراق دیدار کرد تا درباره تحولات منطقوی و بین المللی گفتگو کند. با گفته منابع این دیدار به ویژه بر تقویت همکاری های امنیتی میان ترکیه و عراق و بررسی موضوعاتی که هنوز نیازمند حل و فصل هستند متمرکز بوده است. وسیله را تصور کنید که در اعماق بحر بی صدا پیش می رود. بدون سرنشین، خودکار و قفل شده روی هدف. ترکیه اکنون برای حضور و نقش آفرینی در آن اعماق نیز وارد عمل شده است. سلام شنوندگان عزیز، وقتی صحبت از صنعت دفاعی باشد، گام هایی که ترکیه در سالهای اخیر برداشته دیگر تنها به نمایشگاه ها محدود نمی شود. ساها اکسپو 2026 که چند روز پیش به کار خود پایان داد، تنها تصویری از سامانه های جدید و توافق های امضا شده ارائه نکرد، بلکه چشمانداز روشنی از مسیر آینده ترکیه در بخش دفاعی نیز به ما نشان داد. در این تصویر به ویژه دو نکته جلب توجه می کرد. نخست، توانایی ترکیه در توسعه پلتفرم ها و سیستم های زیرآبی شاید برای نخستین بار

بسیار پیشرفته ای نیست برای مقابله با تهدیدهای سیستم‌های بدون سرنشین توسعه داده است. روشن است که انقره به این موضوع تنها از زاویه تولید تیاره‌های بدون سرنشین و مسلح نگاه نکرده است. اما ترکیه چگونه به این مرحله رسید؟ و تفاوت اصلی این پیشرفت زیرآبی با دیگر کشورها چیست؟ در ادامه پاسخ این پرسش را همراه با ارزیابی های کوزان سلجوق ارکان کارشناس صنعت دفاعی برای تی‌آر‌تی خبر بررسی خواهیم کرد. با گفته ارکان ترکیه به یک آگاهی تازه دست یافته است. اساس این آگاهی این است: توانایی تولید یک سیستم به گونه بومی و ملی تنها یک مسئله افتخار نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. زیرا هر بازخوردی که از میدان دریافت میکنید و هر مشاهده‌ای که در میدان است به شما کمک میکند محصولی را که در اختیار دارید هرچه بهتر و کاملتر بسازید. وقتی به خارج وابسته باشید نمیتوانید چنین چرخه‌ای را ایجاد کنید. سخنان ارکان کاملا روشن است. انقره دوره جدید را بسیار سریع درک کرده و موضع خود را مشخص نمود. ارکان پیش از ورود به موضوع توانایی های زیرآبی و مسئله سیستم های بدون سرنشین نیز اشاره میکند. او امضای 3 توافق در این حوزه در نمایشگاه ساها اکسپو را یک نشانه قوی برای دوره آینده میداند. حال میرسیم شاید به مهمترین بخش، اجزای فرعی. یک نکته که ارکان بر آن تاکید میکند این است که سیستم های زیرآبی که پیشتر آنها را به عنوان مدل یا پروتوتایپ میدیدیم اکنون تکمیل شدند. تولید انبوه آنها آغاز شده و قراردادها با قوای مربوط نیز به امضا رسیده است. اما بخش هیجان انگیز اصلی این نیست. بخش هیجان انگیز اصلی این است که در این صفحه جدید میزان بومی بودن تولید به گونه شگفت‌آور بالا است. ارکان این موضوع را چنین توضیح می‌دهد: آب‌های زیر سطح بحر دنیایی کاملا متفاوت است و هنوز بسیار بکر مانده است. توانایی تولید در این حوزه ارزش بسیار زیادی دارد. زیر دریایی های کوچک، پلتفرم هایی که در آب‌های عمیق ماموریت های انتحاری انجام می دهند، مهمات و سیستم هایی که توانایی تهاجمی ما را در زیر آب به سطح بسیار بالاتری خواهند رساند در انتظار ما هستند. اما چرا میزان بومی بودن تولید تا این اندازه مهم است؟ ارکان برای توضیح این موضوع نمونه اوکراین را مطرح می کند. اوکراین نیز در زمینه سیستم های بدون سرنشین توانایی تولید بالایی دارد، اما در این تولید اجزای فرعی تقریباً به طور کامل به خارج وابستند. قطعات مهمی از اروپا، امریکا و چین تامین می شوند. کوچکترین اختلال در زنجیره تامین می تواند تمام روند فعالیت را متوقف کند. اما ترکیه این موضوع را درک کرده است. در چند سال اخیر این کشور تمرکز بیشتری بر تولید بومی همین اجزای فرعی داشته است. نمایشگاه ساها اکسپو نیز نشان داد که این تلاش ها به نتیجه رسیدند. سخنان پایانی ارکان هم یک ارزیابی است و هم یک پیشبینی. در نهایت اگر بتوانیم نقشه رای خود را به درستی ادامه دهیم، میتوانیم دوره ای را آغاز کنیم که نام ما در زمینه سیستم های زیرآبی بدون سرنشین نیز بیشتر شنیده شود. ترکیه اکنون در آسمان ها شناخته شده است. حال نوبت اعماق است. تا همراهی شما عزیزان در پادکست بعدی، خدا نگهدار.

0: جایگاه ترکیه در یونسکو.
1: سلام شنوندگان عزیز، در پروگرام جایگاه ترکیه در یونسکو امروز رد پای یک سنت بسیار ویژه را دنبال میکنیم، سنتی که در آن نور و سایه، طنز و حافظه اجتماعی با یکدیگر پیوند میخورند. یک پرده سفید را تصور کنید، پشت پرده یک چراغ، در برابر چراغ تصویرهای رنگارنگی که حرکت می کنند و هنرمندی که به تنهایی می تواند به یک جهان کامل جان ببخشد. اما دو قهرمان ثابت این پرده تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند، قرگز و حاجیوات. مقصد امروز ما یکی از شناخته شده ترین نمونه های میراث تئاتر سنتی ترکیه، قرگز است. قرگز یک تئاتر سنتی سایه‌ای است که در آن پیکره‌هایی که انسان، حیوان یا اشیای گوناگون را به تصویر می‌کشند و تصویرک نامیده می‌شوند، در برابر یک منبع نور حرکت داده شده و سایه‌هایشان روی یک پرده سفید انعکاس می‌یابد. این تصویرک ها به گونه سنتی از پوست شتر یا گاو ساخته می شوند و با استفاده از چوبک ها حرکت داده می شوند. اما تنها دانستن اینکه قرگز نمایشی از تصویرک هایی است که روی پرده حرکت می کنند برای بیان غنای فرهنگی این سنت دیرینه کافی نیست، زیرا پرده قرگز در این حال صحنه چند لایه است که سخن، موسیقی، شعر، تقلید، رقص و طنز در آن با یکدیگر پیوند می خورند. گفتگوهای میان قرگز و حاجیوات، سوء تفاهم‌ها و بازی‌های کلامی از منابع اصلی طنز در این نمایش هستند. افزون بر این، پرده تنها به این دو قهرمان اختصاص ندارد. شخصیت‌های گوناگون دیگری نیز که نماینده محیط‌های اجتماعی و مناطق مختلف هستند، وارد نمایش می‌شوند. لهجه های منطقوی و شیوه های گوناگون سخن گفتن نیز ساختار رنگارنگ دنیای قرگز را تکمیل می کنند. در نمایش های سنتی از آوازها، موسیقی با همراه دف، شعرها و معماها نیز استفاده می شود. کسی که همه این عناصر را در یک پرده گرد هم می آورد، خیالی نام دارد. خیالی هنرمند اصلی نمایش است که تصویرک ها را به حرکت در می آورد، اما وظیفه او بسیار فراتر از این است. او به شخصیت ها صدا می بخشد، آهنگ نمایش را مدیریت می کند و به شاگردانی که در کنار او آموزش می بینند در آموختن ظرافت های این هنر کمک می کند. شاگردان نیز در آماده سازی تصویرک ها و پشتیبانی موسیقایی از نمایش سهم می گیرند و با گذشت زمان به اجرا کنندگان این سنت تبدیل می شوند. به این ترتیب قرگز تنها یک میراث نیست که تماشا می شود، بلکه یک میراث فرهنگی است که از استاد به شاگرد منتقل شده و زنده نگه داشته می شود. همینجا بخش مهمی از ارزشی که قرگز از دیدگاه یونسکو دارد آشکار می شود. قرگز از سوی ترکیه نامزد شد و در سال 2009 در فهرست نمایشی میراث فرهنگی ناملموس بشریت در یونسکو ثبت گردید. در ارزیابی یونسکو به ویژه بر این موضوع تاکید شده است که قرگز ارزش‌های فرهنگی و هویت جامعه را از راه یک شیوه بیان سرگرم کننده منتقل می‌کند. همچنین گرد هم آوردن شکل‌های گوناگون هنری مانند شعر، روایت، طنز، موسیقی و رقص در چارچوب یک سنت واحد از ویژگی‌های متمایز این هنر دانسته شده است. ارزش قرگز تنها به نقش‌آفرینی آن در داخل مرزهای ترکیه محدود نمی‌شود. یونسکو تاکید میکند که شناخته شدن بیشتر این سنت میتواند گفتگوی اجتماعی و فرهنگی میان اجرا کنندگان تئاترهای سنتی سایه‌ای در کشورهای مختلف را تقویت کند و به نوع و تنوع فرهنگی و احترام متقابل میان مردم کمک کند. در پرسه نامزدی نیز مشارکت هنرمندان، کارشناسان، گروه‌های مرتبط و نهادها در تعیین تدابیر حفاظتی و تهیه دوسیه یکی از موارد مهم در ارزیابی یونسکو بوده است. سبت قرگز در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ترکیه نیز مبنای مهمی برای شناسایی و حفاظت از این سنت در سطح ملی فراهم کرده است. اما چنین سنت ریشه داری چگونه حفاظت می شود؟ در تصمیم یونسکو برای ثبت این اثر به ویژه بر تلاش های تاکید شده است که نهادهای محلی و ملی، هنرمندان و سازمان های جامعه مدنی در ترکیه برای زنده نگه داشتن قرگز انجام دادند. برنامه های تعلیمی در مکتب ها و پوهنتون ها، ایجاد مراکز معلومات و مستندسازی و برگزاری جشنواره ها از بخش های مهم این شیوه حفاظتی به شمار می روند. در سالهای بعد نیز این انتقال در ترکیه از راه فعالیت های گوناگون حمایت شد. تاج‌الدین دیکر، اورهان کرد و متین ازلن به دلیل سهمشان در اجرای قرگز، ساخت تصویرک ها و زنده نگه داشتن این سنت در سال 2010 از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه به عنوان گنجینه زنده بشری معرفی شدند. با این ترتیب ارزش دانش و مهارتی که استادان و حاملان این سنت در اختیار دارند نیز بیشتر آشکار شد. آشنا ساختن مستقیم کودکان و نوجوانان و جوانان با قرگز نیز یکی از محورهای مهم فعالیت‌های حفاظتی بوده است. در سال 2011 در پروژه قرگز را یاد می‌گیرم 95 شاگرد دوره لیسه از 16 مکتب مختلف ساخت تصویرک‌های قرگز را آموختند و فرصت یافتند نمایش‌های خود را اجرا کنند. افزون بر این از طریق سمپوزیوم ها و کارگاه های تعلیمی از مستندسازی، پژوهش و انتقال قرگز به نسل های آینده حمایت شد. همکاری های مشترک وزارت فرهنگ و گردشگری، پوهنتون ها، کمیسیون ملی یونسکو در ترکیه و نهادهایی مانند مرکز ملی یونیمای ترکیه در دوره های مختلف نیز سهم چند جانبه ای در حفاظت از این سنت داشتند. اما این پروسه پس از ثبت قرگز در یونسکو نشان می‌دهد که حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس تنها به

0: معنای نگهداری از عناصر بجامانده از گذشته نیست. در گزارش های دوره‌ای که ترکیه به یونسکو ارائه کرده، تاکید شده است که قرقیز همچنان نقش اجتماعی و فرهنگی خود را حفظ کرده و مردم از سنین و محیط‌های اجتماعی مختلف را گرد هم می‌آورد. با این ترتیب در رویکرد حفاظتی، در کنار انتقال این سنت به نسل‌های بعدی، زنده نگه داشتن پیوند آن با جامعه نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. پرده قرقیز که زمانی در قهوه‌خانه ها، باغ ها و میدان ها به ویژه در ماه رمضان و جشن های ختنه به گونه گسترده برپا می شد، امروز نیز در سالن های نمایش، مکتب ها و محیط های فرهنگی گوناگون با تماشاگران خود دیدار می کند. مکان ها تغییر می کنند و نسل های جدید با پرده قرقیز آشنا می شوند. اما طنز، مهارت در سخن گفتن، مشاهده جامعه و انتقال استاد به شاگرد که در بنیاد قرقیز قرار دارند همچنان زنده ماندند. شاید پرده کوچک باشد، شاید تنها چند سایه روی آن حرکت کنند، اما در پشت این سایه ها یک سنت داستانگویی است که نسل به نسل منتقل شده. موسیقی، طنز، مهارت دست و حافظه نیرومند اجتماعی قرار دارد. جایگاه قرقیز در فهرست نمایشی میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو نیز همین موضوع را به ما یادآوری میکند. میراث فرهنگی همیشه نباید یک بنای بزرگ سنگی باشد. گاهی یک تصویرک کوچک که در برابر نور حرکت می کند می تواند فرهنگ صدها سال را روی یک پرده نمایش دهد. و در ترکیه این پرده با دستان استادان، علاقه نسل های جدید و تلاش های دوامدار برای حفاظت همچنان باز می شود. امروز در برنامه جایگاه ترکیه در یونسکو مهمان میراث فرهنگی پنهان در پشت پرده قرقیز بودیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.